filin lokaci yake jira a tuka manzo TMC kasan shi filin taba kidi ne taba karatu idan an shiga an taba karatun gashi na baza takaddo a gaba na katuna nan tare guda kuma na tabbatar da cewa ko awa biyu aka bani katuna nan ba karewa za su yi ba sai dai muna yi muna tabawa har zuwa karshe to wani ce yace wai ba lokaci nace masa a dakata mana Nasiru ba lokaci mu kan muna da lokaci kuma da lokaci muke aiki kuma idan kace ba za ka yi aiki da lokaci ba to kuma ka tabbatar da cewa baka yi daidai ba to Nasiru Gamji ba lokaci mai gyara lanta dake sabon kasorele kana gaida matarka malama Zainab maman Zara da kuma Adnan sai kuma Alhaji Salisu mai citta dake sabon titi a Abuja House da mai gidanka sarkin Yarbawa dake unguwar Jahun sai kuma matan nasa Hajiya maman Roko da Hajiya maman Tiyobo kana gaida baban naka Komanda Dallaji Gamji haka zalika sallama gaisonka zuwa ga dan

0: kiranka ga masu jefa ƙuri'a nawa nan mazabu biyu da suka fito a yankin ka.
1: Kana na ga masu jefa ƙuri'a cikin cancanta su duba wanda ya musu aiki, su duba abin da aka yi a ƙasa, ba wanda ake ce za a yi ba, wanda aka yi a ƙasa su tabbatar su zaɓe su. Wannan shi ne mata da zai yi wa.